0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva. Novo na Plus Radio.

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Mi na sa vama ove subote na Plus radiju, snažni uragan Isaias pogodio američku obalu Meksičkog zaliva, doneo je olujne vetrove, obilne padavine i opasne poplave. Florida i Alabama suočene su sa ozbiljnim posledicama nevremena, dok su stotine hiljada domaćinstava ostale bez električne energije. Vlasti su pokrenuli hitne mere zaštite stanovnika. Uragan je stigao 9. oktobra do kopna u blizini grada Destin. Na Floridi kao oluja druge kategorije sa vetrovima brzine približno 170 km na sat. Guverner Floride upozorio stanovnike na mogućnost dugotrajnih prekida snabdevanja električnom energijom, nestašice goriva i dodatna oštećenja infrastrukture. Posebnu zabrinutost izazvao je olujni talas koji je na pojedinim lokacijama podigao nivo mora i ugrozio priobalna naselja. Američki predsednik Donald Trump je otkazao planirani odlazak na univerzitetsku fudbalsku utakmicu u Alabami, kako njegovo prisustvo ne bi ometalo spasilačke operacije. Stanovništvu se savjetuje da prati značajna upozorenja i izbegava poplavljena područja. Držite se ljudi, ostanite dobro, ostanite zdravi i ostanite uz najpozitivniji radio u Americi.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.